da te ba se ndarapo mo wa a se wa lori eto yi ka ma feel e ni kon ni na adaba 8.9 fm pelu mo yin mo se wa ni bi fun yin olo mo ni tun gbe yin wa another dimension na ni ati jojo awon femi zo le e tun gbe rodi ka tun lo so se ko round dali mi te mi te ba ni ki se le ba se bi ma so un igbo yin se se ku se ye o

0: ti se to oya ja fun awa number eyin temi e fun mi lamba o asiko lambare o eyin temi e fun mi lamba je asiko lambare o okay now ore wa ko o na lo gbianju o lohun fe mo computer awan bilere wi pe o fe mo computer oni be ni na ba ni oda na agbo mi fe ba le jaje ni o ya lo an ba mu lo seku ko de dekori igba ti o deku agbo mi fe ba le jaje ni o akoko bi to kori ori bi to ti gbe television le television to gbe le o ba ra awon eyan nu television e ma gboko lo ti wa o wa n bere pe e dakun awon wo iwo la awon eleye gbade yin na gbade nu television ta ba ni ah ah kini mo n so television o ma n so eyan ni eh won ti mo pa awon ara bi ni pe ah abule leleyi ti wa okay now na ba bi lere ani ah o si like ko mo bere bere oloke ejo bo lawon eyan se debe oni awon ni ina lo nlo ina ni kini nlo oloke ko si wahala lo ba mo lo ba to bapo ejo ele le nta awon ba so ye fun ni aye bayi ni o na ba ra kan lo ba gbe o di tarata o dabule igba to ba dabule ye egbe kini nta lo se o ba lo ko aro meta e ma pe aro ti ki dobe enu lo ba lo to aro o to gi be o fogun so o fe so o bi sinu e lo ba gbe television lo ba gbe lori aro o ba pa awon ara boye oni e ran bo o ma so eyan oni e lo ba sanu si o gbe television o gbe ka ori aro lawon e ba so pe ah kini ma ti fe ma jona oni hun ko le jona lo ba mo rin enu e lo rin iwo loko oni e file ina lo nlo o fe korin niyan o e file ina lo nlo o fe korin niyan o ti ta fi so fi jo o ba jo guruguru oni se bo nina ni nlo ni ina lo n pe on se ina ina ogun so se na ogun so ni nlo ni o lagbara 0216254999 won paro ti won ki n paro oya jawo ta lo ni awon ko to ko gbori wole e ka le o
1: agbe fun yin o
0: e seun emi gan gbe fun yin
1: ah o na di se le igbara odo
0: igbara odo lo ti sele
1: be ni
0: ki lo sele okay
1: mo na lo ka de ni
0: e lo sado
1: bẹẹni mo fẹ da wọn lẹnu ìgbà ni wọn gbèdá sáájú ni wọn gbé bàwò ní mọtò ìwà gbèdá ti bàwò ni wọn gbé kàjà àwọn gbogbo ẹsẹ yẹn mo bẹ wà lóbi àwọn gbà yìí tí ó ní gbogbo mi ní ìgbà ṣe ní ọjà ìwà ni wọn ṣe gbàdé mo bẹ wò wọn ní bí mo ti bẹ wò wọn àṣẹ ìjàgbà ni wọn gbà bẹ.
0: kí lẹnu bá ń bẹ.
1: ìjàgbà ìjàgbà ó dàbí màálùú.
0: káyì.
1: ṣé ẹ mo bẹ ra àjàjà 5000 ìwádìí ẹgbẹ ẹgbẹ mo wá ra ẹni 5 meters.
0: káyì.
1: mo bẹ ẹni 5 meters.
0: ẹ pẹlẹ sà.
1: àti ìjọba mo sùn lọ.
0: lẹ bá sùn lọ. ọtọ.
1: mo sùn. bẹẹni.
0: ó ti yé mi. ẹ pẹlẹ sà ṣe ti gbọ. wọn làwọn sùn wọn sùn. n tọ́ ẹ fọwọ́ rà náà ni. ẹ̀lú ẹ̀ ká lẹ́ o.
2: ẹ̀ ká lẹ́ o.
0: yẹ sà o kọ yín bẹ ti ń pè.
2: Orúkọ mi ni Emmanuel láti
0: Emmanuel Oya ki lo sele ogbeni Emmanuel.
2: O sele ni o.
0: Ki lo sele?
2: Ah, mo ba lo soko laro e.
0: Okay.
2: Mo ba ro kete to du si lori.
0: Okay ta ye gbe isu lori o nta.
2: Be le o lo soja isu.
0: O wa bere si kiri fun yin pe e wa ra su o.
2: Be ni o.
0: Hmm. E pele se wa ra nbe.
2: Mo
0: ni abo nbe bo abugo olorun ni ladaba e ma ra e ma jesu okete ibe ile be jesu e ile
3: mo gbe fun yin o
0: eh mo gbe fun o
3: oko oki baba o gbe malu mi ti wo ti wo ogbagba mi ni
0: okete na yan ka gbe mi ti wo ti wo hello e ka le e ma seun
4: e ma keto baba
0: mi e seun
4: woli de bi solomon emi be lati lo ka koko
0: oli
4: baba mi e ko eto sa
0: o ya ki lo nsele gogo
4: o pe mi paro ano ni bi bi o se mu na wa yen wa la ki pe orun wa mu ninu yara a de wa ri phone lati tan a de ni a di e kan ni kitchen a de re wa je bola meji ni a wa mu a di eya wa so mo oke ta je so mo oke awon eye yen a wa je ko wa ni sale awa mo wa ta ba ti se gba na a ma suku a ma wa nfe ye
0: o nfe ye re
4: be gbogbo awon fun awon bi to ye ategun de ninu yara yen bi a di ye se bere si o so bo se bere si fi ategun si ninu gbogbo yara ni yen
0: kai
4: so a igba ti o de wa di pe won ni ile sada baba pe fun ni won lo baje wa ni ki o kuku kwadi yen ki o ku wa si bere ki o tu
0: ta lo so fi pe fanu ta wa awon o lo fanu ac la nlo e kuku e ma lo fanu yin fanu ade ya ade e ma fi se fanu yin se digo e pele woli
5: woli paro
0: woli woli paro
5: a ti gba pe woli paro gan
0: mo le o mo le
5: alaji asiwaju olopa eleran la to gidi
0: asiwaju baba
5: o ma ni baje
0: e se mi mo dupe
5: eyin le seju olorun mo sapale yin pe gugu olorun
0: ami ami ami ami
5: oke mo ke eni keji yin na nbe yen olorun ni jesu oro so
0: ami ami e seun
5: ore mi kan ma nbe lodo eran le ogidi pupa nbi
0: okay
5: a n gborogo e lagan ni
0: hmm
5: to o ti ma wa zo gbo ohun logun tipe tipe
0: kai
5: mo wa ni iro ni npa ko ni nkan kan
0: hmm
5: a ba lo pati le ni pati de ma ba ko eran sori ounje fun wa
0: okay
5: aga ni ba ni olopa mo ni olohun ode ni jeran o mu da so wa jeun lasan ni
0: ah
5: olohun yen ma wo won ni jeran yi se aga ni ba na wo si eran jo ko si inu obe eran ba deja
0: kai lo ba deja pe ja lo n fe je
5: aga ni ba n je ja lo
0: kai
5: mo de aga ni fun mi leja je mi na je nu e olohun gboro fun yan ru e je ta lo wa fun ọlọgbọ yẹn méjì ọdá lòun.
0: Ah ẹja kan ẹyin lẹ lọ rẹ yin ẹjọ máa jẹ ja yin akànnì kẹran ọkẹran dẹja kọmọ kan lọ ṣe ti gbọ ọlọgbọ ẹlẹran ẹjọ máa kan.
3: Mo gbe fun yin o.
0: Ọlọ́ wọn wà pẹ̀lú yín sá.
3: Ọkọ òkè bàbá o.
0: Ẹ̀lú ẹ̀ka lẹ́. Mo da to lo ma ba de se jo ta to wo baba e ti o tutu fun okay pitele yin de
4: igba ogbele to koja ma ni
0: eh
4: ale de ta okete o
0: okay
4: to mo pe ma fi o okete da
0: eh wa ti o fe ti o jade po
4: da ma fe
0: eh
4: es ni ro lo ni sa yen ro lo kete yen ro ni sa
0: ai
4: ha awon ti bi te tin jale la bere si lo ndi
0: hmm
4: lo ko di gba kan ibi ta ri ibi ta pe la fo mo ri kan tu ase dapa lo wa nbe
0: kai
4: lo ko jale la wu aja da to wa lo de wa lo bere si ni le
0: lo ba bere si le japa
4: eh
0: kai
4: o ko lo sare wo sa okuta kan be ni ibi to ke to ma fi kan gba pe a si ni egbun
0: kai
4: ìjàpá
0: sàṣà lọmọ yín lọwọ nù isa òkété ẹ pẹlẹ sà mr biodun sà wọn ò parọ nà wọn ò parọ nítòjú wọn rí náwí o àbí ẹ kú wà nbẹ sà.
3: ẹkùn ọkọ òkè bàbá o ó gbé màlúù mi tiwo tiwo o gbagba mi ni gogo baba o
0: kai kai kai ele ka le o
6: ka le
0: pani yes sir o ko yi be tin pe wa
6: oro se ni wo lo pe
0: latedo oro se ni wo latedo ki lo sele gogo
6: o se ya nu kan fun mi o owo fun enikan
0: okay
6: Okay. So igba ti mommy wa check yan se don o le ti wole lo to won be ti
0: won owo ti wole
6: so won ari awo yen omo yen lo wa re wo yen la bebe ti to sapamo
0: ibi to wo yen sapamo si owo to send latori phone nnu bank
6: so won ka ba lo se ri awon ko ba lo ju orun lo ko sapamo ta bebe di
0: ha oro se ni wo e ti mama pa e fi paro se ngbo mi o ti sele si mi ti mo be send owo senikan to lowo ti mo send si lat account olowo nya eh olowo ti mo send so oni ah mo wa phone lowo to ya inu account mo re ti send e si eh paro jare e pe lese ti gbo olagbara olowo wa pelu yin o se ti gbo owo wole ko wole owo wole ko wole wa lo ru lori abe bedi bi o sa pamo si eh now se ba ma so pe owo hang ohangi boyo ri ope lo hangi si ka mo hello e ka le o yes ma
7: oruko mi ni fola jade lati omu
0: fola jade lati omu o ki lo sele gogo
7: ah a ma nlo ibadan leni ni
0: e nlo ibadan leni
7: e ni a wa ni flat tire
0: leni
7: a ja ba ki di pe ka le se ka le se
0: eh
7: ise ba si ko se wo inu gbo bayi lo ba nwo awo okuta nla nla merin o se fit sese moto ni
0: o ba gbe sese moto nti e
7: abade ibadan o o la gbe lo ibadan le ni
0: o le gbe lo te gbe bo kai e pele
7: na ba ni flat tire
0: o
7: le fit okuta ti
0: kai
7: o ma lo ni
0: o da ise o ti da be ke mi fo okuta si extra tire Olorun wa pelu yin. Ijo temi ni flat tire. Mo se je yan tan ni. Mo kan gbenu sibi hose bayi mo fe. Fu! Tire yen dide ni. Seju melo. O dide lowo kan. E lo e ka le o.
6: E wa ni jojo.
0: Ami ami ami joge.
6: E ba na balagba.
0: Ki lo sele gogo?
6: E gomi ki paro.
0: Eh.
6: E to ba ti te ile woli to se la si waju won ki paro.
0: Hmm.
6: Be ni. Mo ma lo de mani
0: okay
6: mo ti wa mu ajami dawo niyan wa bi wa lo ba ti wa ri erin niyan o wa jo jade
0: erin
6: be ni
0: hmm
6: ah wa fi si aja e aja ko po mo ri la san ko jari e o fi si lele o ja pa e o fi si lele o ja se o fi si lele o wa kuku enikan o ko wa fi ni gbe la san lati ibi ta ti ri ya o wa gbe lo sile odo mi wa ni ba la kefe siba mo ni eran ti de de ka ma ko ka kiri adugbo o lo wa ku gbogbo eran erin wa ku ka kiri adugbo
0: kai
6: awon ni gbogbo ti wa raja to pin erin ni be ka yobi aja to pa erin ah na ja ti mi ya to o ja ti sa gbogbo adugbo ni yan
0: koda o ya to to ya jora e pele e ma pin erin e ma pin dodo mi joge mo lo e ma pin dodo mi tori mo ma bi to fa pari oro si ma pin dodo mi o ma pin kiri
3: baba o gbe malu mi ti wo ti
0: e ja sare doki lohun ka ta won ja to wa won aju wa nbo
8: baba e gba mi e ra mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da to wo re le ni oda se kon sun lo ni
9: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okun n bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogedegede do ti ara danu
10: logo lomo okun
9: ọkùnrin agbádúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọrin lọ́dún olólùfẹ́ rẹ̀. Ìwé àtegbò la fi pèlò rẹ̀. Àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ ló gbà. Ó da alágbò ara 24/7 abamission láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà. Ẹ máa pe 091-60-62-6253 091-60-62-53 Orúkọ mọ́ni Ìjánu ọmọ 24/7 abamission. Gbogbo ìgbà.